Cos sé mar líon grúm sulí le chuid dóndra den nasáltainna iadtí program ruth an John CBC Radio é iad a sin chuid dóndra tá sin ó ba séidir an a bit a sin an ól cásin nó bag a is ciú a dhé bet an did I chaní dot a dhé nát ina dhé aithne baní dot a dhé I chaní an chaní sa tíide trí CBC sé chaní nó bag a is ciú dhé sinú dhé chaní dot a Quadoon three Connie on Shadal Nagal three on a Bahijin had the great white once bitten, twice shy, hinu na Bahijin.